y sancteiriau patriarchiau dynionbryd, a'r parchedicau'r esgobion dynionbryd, a drowyd eglwys I sanctaidd mewn hedd, diogelwch anhydedd, iechyd a hirfyd.